Osim toga, ruske oružane snage gađale su tanker koji je prevozio gorivo i maziva namijenjeno ukrajinskim trupama, te oštetile objekte u luci Černomorsk u Odejskoj oblasti koje se koriste za istovar vojnog tereta. Prognoza vremena, jutro vedro i svježe, u višim predjelima prohladno, tokom dana pretežno sunčano, vrlo toplo uz prolaznu malu do umjerenu oblačnost koja će se od jugozapada širiti ka sjeveru istoku. Maksimalna temperatura vazduha od 31 do 36, u višim predjelima od 27. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: Studiju je Dalibor Dafinčer.
1: 9:42, pozdravljam vas poštovani slušalci na početku naše redovne rubrike, prvo o fudbalu. Večeras počinje takmičenje u novoj sezoni fudbalske lige šampiona. Prva utakmica na rasporedu je od 18:45, kada će igrati AEK iz Atine i LASK iz Linca. Od susreta koji počinju u 21:00 izdvajamo parove Real Madrid Inter Milano i Porto Manchester City. 36 učesnika odigraće 8 kola, po 4 kod kuće i na gostovanju, a najboljih 8 na tabeli plasiraće se u osminu finala, dok će timovi koji se plasiraju od 9. do 24. mjesta razigravati u 16. finala. Branilac titule je Paris Saint-Germain, a prva faza takmičenja trajaće do 27. januara sljedeće godine. Predsjednik Međunarodne fudbalske federacije Gianni Infantino ponovo će se kandidovati za tu funkciju na izborima koji će biti održani u martu naredne godine, saopćila je Svjetska fudbalska federacija. Brojni evropski mediji podsjećaju da se Infantino, koji je na funkciji od 2016. suočio sa zahtjevima da podnese ostavku

Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. 10:05, vrijeme je za zajednički talas, emisiju koja nas povezuje sa svim krajevima Republike Srpske. Zajedno ćemo obići naše gradove i opštine, čuti šta je novo, šta muči građane, ali upoznati lijepe i zanimljive priče koje dolaze iz naših lokalnih zajednica. Budite uz Radio Republike Srpske, jer narednih sat vremena putujemo kroz Republiku Srpsku na zajedničkom talasu. A sa vama su tonski realizator Želimir Ćorković, muzički urednik Tatjana Savić i u studiju Božica Mirković.

U kućama tokom godine je bilo zbrinuto 59 žrtava trgovine ljudima. Ono što mogu da kažem vezano za djecu, za ove brojke je uglavnom zahvalno i onaj slučaj koji se desio u Brčkom distriktu gdje je 31 dijete pronađeno u jednoj kući i gdje se sumnjalo

0: Ostovskih penzija u budžetu Srpske obezbijeđeno je 187 miliona maraka.
1: Ovo je drugo povećanje penzija u ovoj godini jer su redovnim usklađivanjem penzije za januar povećane za 6,25%. Podsećamo, u prošlom mjesecu penzionerima isplaćena je jednokratna pomoć od 80 do 120 maraka, zavisno od visine penzije.
0: U podnevnim novostima vijesti iz sporta.
1: Večeras počinje takmičenje u novoj sezoni fudbalske lige šampiona. Prva utakmica je na rasporedu od 18 časova i 45 minuta kada će igrati AEK iz Atine i LASK iz Linca. Od susreta koji počinju u 21 čas izdvajamo parove Real Madrid Inter i Porto Manchester City. 36 učesnika odigraće 8 kola po 4 kod kuće i na gostovanju, a najboljih 8 na tabeli plasiraće se u osminu finala, dok će timovi od 9. do 24. mjesta razigravati u 16. finala. Branilac titule je Paris Saint-Germain, a prva faza takmičenja trajaće do 27. januara sljedeće godine.
0: Na samom kraju ove informativne emisije saznaćemo i kakvo nas vrijeme očekuje do kraja dana. Dobar dan, želimo Dušku Mrkonjiću.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pretežno je sunčano i toplo, duva slab, uglavnom sjeverni smjerova vjetar, a na jugu srpski slab do umjeren južni smjerova. Temperature vazduha 12 časova. U nastavku dana temperature vazduha u 12 časova. Foča 25, Višegrad, Rudo, Ham, Pjesa 26, Bileća, Mrkonjić, Grad, Prijedor 29, Bijeljina 30, Banja Luka i Doboj 31 i najtopliji u Trebinju sa 32,8 stepena. U nastavku dana pretežno sunčano i vrlo toplo uz prolaznu malo umjerenu oblačnost koja će se od jugozapada širiti ka sjeveru i istoku. Vjetar slab do umjeren uveče na sjeveru i pojačan istočni i sjeveroistočni u Hercegovini tokom dana, uz kretanje na jugozapadni i bit će umjeren do pojačan. Danas maksimalna temperatura vazduha 31 do 36, u višim predjelima 27. U Banja Luci nastavku dana sunčano s prolazom malo umjerene oblačnosti, vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha 35.
0: Slušali ste podnevne novosti, zahvaljujemo za pažnju s podsjećanje na vijesti dana.
1: Dodik i jerusalimski patrijarh Teofil III razgovarali o očuvanju pravoslavlja.
0: U Drvaru zbog požara proglašeno stanje prirodne nesreće, u Poljicama vatra na 500 metara od kuće.
1: Rusija napreduje ka svojim zacrtanim linijama na ratištu, izjavio šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
0: Počinje takmičenje u novoj sezoni fudbalske lige šampiona.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste podnevne novosti. Tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Nada Kolak. Emisiju pripremila Gostimirka Eskić, urednik Predrag Vulin.
3: Zapjevajmo pjesme stare. Emisija Izvorne.

Predsjednik Milorad Dodik posjetio je danas crkvu Svetog groba u Jerusalimu i istakao da se pomolio za srpski pravoslavni narod. Dodik se prethodno sastao sa jerusalimskim patrijarhom Teofilom III, sa kojim je razgovarao o značaju očuvanja hrišćanskog prisustva na Bliskom istoku, međureligijskom zajedništvu i miru u svijetu. Osnovna poruka patrijarha jerusalimskog je da srpski narod ostane ujedinjen u vjeri, rekao je Dodik. Dodik ističe da je patrijarh izrazio želju da dođe u Banja Luku. Tradicionalni marš stazama Egzodusa, kojim se čuva sjećanje na septembar 1995. godine i progon srpskog naroda iz Vozuće i doline Krivaje, bit će održan u četvrtak 10. septembra. Kao uvod u obilježavanje ove godišnjice u Doboju je održana komemorativna akademija na kojoj su se borci i članovi porodica poginulih boraca još jednom podsjetili na razmjere jednog od najsvirepijih zločina nad Srbima tokom odbrambeno-otadžbinskog rata. Akademije je prisustvovao i predsjednik vlade Savo Minić. Ministarstvo unutrašnjih poslova preduzeće sve potrebne mjere i radnje iz svoje nadležnosti kako bi se obezbijedio povoljan bezbjednosni ambijent za održavanje opštih izbora u BiH. Konstatovano je na sastanku štaba bezbjednosne akcije MUP-a Izbori 2026. Rukovodilac štaba, direktor policije Siniša Kostrešević, rekao je da će posebna pažnja biti posvećena obezbeđenju svih lokacija za glasanje, zaštiti izbornog materijala, sprečavanju narušavanja javnog reda i mira, kao i sprečavanju i rasvjetljavanju svih oblika kriminaliteta i drugih nezakonitosti koje bi mogle da ugroze bezbjednost i odvijanje bezbjednog izbornog procesa. Na području mjesne zajednice Prekaja u opštini Drvar proglašeno je stanje prirodne nesreće zbog naglog širenja požara koji se približio kućama na samo 500 metara. Požar koji je sinoć djelimično lokalizovan, kaže načelnica Drvara Dušica Runić, tokom noći se ponovo razbuktao u rejonu sela Kamenica. U toku je mobilizacija

13 je časova 35 minuta. U nastavku emisije podsjećamo vas za sve ljubitelje pozorišne umjetnosti i na repertoar Narodnog pozorišta. Na velikoj sceni biće odigrane predstave u produkciji Nacionalnog teatra i to 10. i 11. septembra komad Martin Udio. 18. septembra igraju Naši dani, 25. septembra na daske izlazi ansambl predstave Majstori i majstori, a za 26. septembar zakazano igranje predstave Ožalošćena porodica. Koncert Simfonijskog orkestra Nacionalnog teatra Srpske pod nazivom 4 godišnja doba Vivaldi biće održan 23. septembra, dok će u okviru programa Dan za goste u Narodnom pozorištu 12. septembra biti izvedena predstava Eksperiment civilizacija, Nevi teatra i studija Spotless. Nakon rasprodatih svih dosadašnjih izvođenja, distopijska, naučno-fantastična tragikomedija Eksperiment civilizacija, autora i reditelja Marka Dukića u produkciji Nevi teatra, ponovo je pred publikom. Kao što rekao smo, predstava će biti izvedena 12. septembra u 20 časova i 5 minuta na velikoj sceni. Predstava spaja elemente naučne fantastike, fizičkog teatra i snažnog audio-vizualnog narativa, istražujući ponašanje pojedinca unutar simuliranog društvenog sistema u kojem pritisak, kontrola i ideologija postaju mehanizmi oblikovanja svijesti. U predstavi igraju Božana Bijelić i Pavle Pavić, dok scenografiju i kostimografiju potpisuje Adiša Vatreš Selimović. Originalnu muziku komponovao je Zlatan Mirić, a glasove u predstavi daju Božana Bijelić, Pavle Pavić, Vladimir Đorđević, Aleksandra Spasojević, Marko Dukić, Vladimir Jelić i

Dejan Andrić. Predstava nije namijenjena publici mlađoj od 16 godina, a podsjećamo, biletarnica Narodnog pozorišta radi radnim danima od 9 do početka predstave, samo subotom od 17 do početka predstave.

Doeri. Arhiva je otkrila izuzetan materijal do sada, 66 neviđenih klipova i scena koji su snimljene, ali nikada nisu emitovane jer se nisu uklapale u vrijeme ili strukturu originalnih epizoda, plus skoro 100 snimaka sa snimanja i lokacija, istakao je Sean Doeri.

dodajući da bi taj sastanak mogle da organizuju zemlje poput Turske, Ujedinjenih Arapskih Emirata ili Švajcarske. Prognoza vremena u nastavku dana pretežno sunčano i vrlo toplo uz prolazno malu odumjerenu oblačnost koja će se od jugozapada širiti ka sjeveru i istoku. Maksimalna temperatura vazduha od 31 do 36 u višim predjelima od 27. I u Banja Luci danas sunčano uz prolaznu malu odumjerenu oblačnost i vrlo toplo sa maksimalnom temperaturom vazduha oko 35 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

pretežno vedro na jugu s prolaznom umjerenom oblačnost. U nastavku dana prevladavaće sunčano i vrlo toplo. Poslije podne i uveče na oblačenju od zapada koje se širiti dalje ka istoku i lokalno sloviti kratkotrajnu kišu i prolazne pljuskove s grmljavinom. Pri jačim pljuskovima bit će jakih udara vjetra i pojave grada. Vjetar slab do umjeren pri pljuskovima i uveče na sjeveru i jak, zapadni do jugozapadni. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 16, na jugu do 22, u višim predjelima od 8, a maksimalna temperatura vazduha od 30.

moguće, krekturena kiša i prolazim pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab da umjeren pri pljuskama i uveče pojačan jugozapadni. Minimalna temperatura vazduha oko 16, a maksimalna oko 35 celsijusovih stepeni. U četvrtak 10. septembra većinom nestabilno zosjetan pad temperature vazduha promijenio do pretežno oblačno, ponegdje s kišom i pljuskama s grmljavinom. Pri jačim pljuskama su mogući nepogode uz pojavu grada i jakih udara vjetra. Na jugu i jugoistoku bit će duži sunčani period, uglavnom suvo i najtoplije. Minimalna temperatura vazduha od 14 do 20, na jugu do 23, u višim predijelima od 10. Maksimalna temperatura vazduha od 26 na zapadu i višim predijelima do 34 na jugu i jugoistoku. U petak 11. septembra i dalje je nestabilno. Promijenio do pretežno oblačno s kišom i pljuskama s grmljavinom. Pri jačim pljuskama su mogući nepogode uz pojavu grada i jakih udara vjetra. Minimalna temperatura vazduha od 14 do 19, na jugu do 23, u višim predijelima od 12. Maksimalna temperatura vazduha 24 na zapadu i višim predijelima do 33 na jugu i jugoistoku. U subotu 12. septembra pretežno oblačno s kišom i pljuskama s grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha od 14 do 21, u višim predijelima od 11. Maksimalna temperatura vazduha od 23 do 29, u višim predijelima od 19 celsijusovih stepeni.

U Jerusalimu se održava nacionalna memorijalna služba u čast bivšeg predsjednika i premijera Izraela Šimona Peresa, kojoj kao počasni gost prisustvuje predsjednik Milorad Dodik. Memorijalna služba održava se na groblju velikana nacije, gdje je sahranjen jedan od najznačajnijih izraelskih državnika. Tokom službe Dodik se sastao sa predsjednikom Izraela i istakao da Republika Srpska ostaje pouzdan partner Izraela i da će nastaviti da čuva i jača odnose za osnovane na poštovanju, povjerenju i zajedničkim vrijednostima. Tradicionalni marš stazama egzodusa, kojim se čuva sjećanje na septembar 1995. godine i progon srpskog naroda iz Vozuće i doline Krivaje, bit će održan u četvrtak 10. septembra. Kao uvod u obilježavanje ove godišnjice u Dobu je održana komemorativna akademija na kojoj su se borci i članovi porodica poginulih boraca još jednom podsjetili na razmjere jednog od najsvirepijih zločina nad Srbima tokom odbrambeno Otadžbinskog rata. Akademiji je prisustvovao i predsjednik vlade Savo Minić, koji istakao da sjećanje nije mržnja, već opomena da se stradanje ne ponove. Uprava za indirektno oporezivanje BiH nije u prilici da donese ni jedno rješenje o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine, jer pojedine institucije nemaju tehničke mogućnosti za uspostavljanje saradnje, izjavio je direktor uprave Zoran Tegeltija. On kažu da su to Poreska uprava Federacije, Federalno ministarstvo pravde i vlada Brčko distrikta i da su dobili obećanje da će do 14. septembra ove tri institucije riješiti te probleme. Tegeltija je rekao da su do sada stigla 1234 zahtjeva za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine. Od danas je aktivan link putem kojeg svi redovni studenti mogu da se prijave i ostvare pravo na jednokratnu pomoć od 150 maraka saopšteno iz Ministarstva za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje. Link je aktivan na internet stranici resornog ministarstva, a mogu se prijaviti studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa koji su državljani Republike Srpske BiH i studiraju na visokoškolskim ustanovama u Srpskoj. Link za prijave biće otvoren do 15. septembra. Sport. Večeras počinje takmičenje u novoj sezoni fudbalske Lige šampiona. Prva utakmica je na rasporedu od 18:45, kada će igrati AEK iz Atine i LASK iz Linca. Od susreta koji počinju u 21:00 izdvajamo parove Real Madrid, Inter i Porto, Manchester City. 36 učesnika odigraće 8 kola, po 4 kod kuće i na gostovanju, a najboljih 8 na tabeli plasiraće se u osminu finala. Branilac titule Paris Saint-Germaina, prva faza takmičenja trajeće do 27. januara sljedeće godine. Vrijeme danas pretežno sunčano sa temperaturom vazduha do 36 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri, preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051 212 437.

0: Balkana u jiu-jitsu i svjetski kup u duo sistemu i nevazi. Osim toga, bit će održani stručni seminari uz prisustvo čelnih ljudi Evropske i svjetske jiu-jitsu federacije. Generalni sekretar jiu-jitsu Saveza Republike Srpske Daniel Blažić.
1: Na samom balkanskom otvorenom prvenstvu Balkana učestvuje 982 prijavljena takmičara, dok na svjetskom kupu u duo sistemu imamo 111 registrovanih duo parova, što ukupno prelazi broj kod 1200 takmičara koji će posjetiti Banja Luku. Kor naše reprezentacije, tim koji postiže evropske svjetske medalje, ali isto tako imamo jako puno potencijalnih osvajača medalja i očekujem na ovom prvenstvu da naša reprezentacija bude u top 3 reprezentacije.
0: Domaćin šampionata Republika Srpska učestvovaće sa 282 takmičara u svim uzrasnim kategorijama. Prvi takmičarski dan biće u četvrtak, a otvaranje Balkanijade zakazano je za petak u 13 časova. Večeras počinje takmičenje u novoj sezoni fudbalske lige šampiona. Prva utakmica je na rasporedu od 18:45 kada će igrati Ajek iz Atine i Lask iz Linca. Od suseta koji počinje u 21:00 izdvajamo parove Real Madrid-Inter i Porto-Manchester City. 36 učesnika odigraće 8 kola po 4 kod kuće na gostovanju, a najboljih 8 na tabeli plasiraće se u osminu finala, dok će timovi od 9. do 24. mjesta razigravati u 16. finala. Branilac titule je Paris Saint-Germain, a prva faza takmičenja trajaće do 27. januara sljedeće godine.
2: Sunčano i toplo, sutra poslije podne promjena vremena uz kišu, pljuskove i grad. Meteorolog Duško Mrkonjić.
3: Temperature vazduha od 14 časova. H5 Čemerno 27, Kalnovik Sokolac 28, Knežo Mrakovica 29, Gacko i Srebrenica 30, Bijeljan Višegrad, Drin, Zvornik, Rudo, Srbac, Foča 32, Bileća, Mrkonjić grad, Novi grad, Trebinje, Šipovo 33 i u Doboju, Prijedoru, Grivnik 34, najtoplije u Banja Lucica 35,8 stepeni. U nastavku dana pretežno sunčano i vrlo toplo uz prolaznu malo dumiranu oblačnost koja će se od jugozapada širiti ka sjeveru i istoku. Maksimalna temperatura vazduha danas od 31 do 37, u višim predjelima 29. Sutra ujutru pretežno vedro na jugu uz prolaznu umjerenu oblačnost. U nastavku dana prevladavaće sunčano i vrlo toplo. Poslije podne i uveče na oblačenje od zapada koje se širiti dalje ka istoku i lokalno sloviti kratkotrajnu kišu i prolazne pljuskove s grmljavinom. Pri jačim pljuskovima bit će jakih udara vjetra i pojave grada. Vjetar slab do umjeren pri pljuskovima i uveče na sjeveru i jak zapadni do jugozapadni. Maksimalna temperatura vazduha 31 do 36, u višim predjelima 27.
2: Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti. Nakon sahrane Ratka Mladića, brojne prijetnje iz političkog Sarajeva, Konaković protjerao dvojicu službenika ambasade Srbije. U političkom Sarajevu na sceni organizovana hajka usmjerena protiv cjelokupnog srpskog naroda ocjenjuju zvaničnici Republike Srpske. Dodik u Izraelu razgovarao s predsjednikom Isakom Hercogom i Jerusalimskim patrijarhom. Uprava za indirektno oporezivanje još nije u mogućnosti da donese ni jedno rješenje o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine. Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Nada Kolak, urednici emisije Ivana Franki i Predrag Vulin.

0: srpskom narodu koja je bila tako potrebna. On je bio jedan među onima koji su shvatili, dakle, na vrijeme 90. godina šta se sprema srpskom narodu, a svima je to jasno. I nama u Bosni i Hercegovini, i u Republici Srpskoj, ali i svima u svijetu je jasno da se spremao veliki pogrom za srpski narod.
1: U međuvremenu oglasila se i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
2: Fotografije sa jučerašnje sahrane Ratka Mladića u Beogradu bile su šokantne. Ratko Mladić bio je osuđeni ratni zločinac. Bio je odgovoran za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Umro je služeći doživotnu kaznu zatvora zbog genocida u Srebrenici i drugih zločina.
1: Analitičari, ali i zvaničnici iz Srbije, ne samo iz Srpske, smatraju da je u političkom Sarajevu na sceni organizovana sajber operacija usmjerena protiv prevashodno Republike Srpske, Srbije i celokupnog srpskog naroda, neosnovano potpomognuta međunarodnom zajednicom.

0: 18 časova i 18 minuta, ovo je Mozaik radija Republike Srpske. Kao što rekao smo u Banja Luci, prema posljednjem mjerenju, temperatura vazduha 33 stepene. A kako nas vreme očekuje sutra i narednih dana, čućemo od meteorologa Duška Mrkonjića.
1: Sutra ujutro pretežno vedro na jugu s prolaznom umjerenom oblačnost. U nastavku dana prevladavat će sunčano i vrlo toplo. Poslije podne i uveče na oblačenju od zapada koje će širiti dalje ka istoku i lokalno sloviti kratkotrajnu kišu i prolazne pljuskove s grmljavinom. Pri jačim pljuskama bit će jaki udara vjetra i pojave grada. Vjetar slab do umjeren pri pljuskovima i uveče na sjeveru i jak zapadni do jugozapadni. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 16, na jugu do 22, u višim predjelima od 8, a maksimalna temperatura vazduha od 31 do 36, u višim predjelima od 27. Sutra u Banja Luci veći dio dana sunčano s prolaznom oblačnosti i vrlo toplo. Poslije podne jače na oblačenje od zapada, lokalna teritorija grada je moguća kratkotrajna kiša i prolazni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren pri pljuskama i uveče pojačan jugozapadni. Minimalna temperatura vazduha oko 16, a maksimalna oko 35 celzijusovih stepeni. U četvrtak 10. septembra većinom nestabilno uz osjetan pad temperature vazduha, promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje s kišom i pljuskama s grmljavinom. Pri jačim pljuskama su mogući nepogode uz pojavu grada i jakih udara vjetra. Na jugu i jugoistoku bit će duži sunčani period, uglavnom suvo i najtoplije. Minimalna temperatura vazduha od 14 do 20, na jugu do 23, u višim predjelima od 10, a maksimalna temperatura vazduha 26 na zapadu i višim predjelima do 34 na jugu i jugoistoku. U petak 11. septembra i dalje nestabilno, promjenjivo do pretežno oblačno s kišom i pljuskama s grmljavinom. Pri jačim pljuskama su mogući nepogode uz pojavu grada i jakih udara vjetra. Minimalna temperatura vazduha od 14 do 19, na jugu do 23, u višim predjelima od 12. Maksimalna temperatura vazduha 24 na zapadu i višim predjelima do 33 na jugu i jugoistoku. U subotu 12. septembra pretežno oblačno s kišom i pljuskama s grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha od 14 do 21, u višim predjelima od 11. Maksimalna temperatura vazduha od 23 do 29, u višim predjelima od 19 celzijusovih stepeni.

0: 19 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
1: Želimo

0: naveo je Ušakov.
1: On je istakao da su se Trump i Putin saglasili da nastave da sarađuju na humanitarnim pitanjima, uključujući razmjenu zatvorenika. Ušakov je dodao da je Putin podržao Trumpove napore i privrženost izgradnji konstruktivnog partnerstva Rusije i Amerike. RIA Novosti pišu da je razgovor trajao jedan čas.
0: Pristup naučnika iz Republike Srpske Kobson bazi, mogućnost kategorizacije časopisa, uspostavljanje novih programa za razmjenu istraživača, bile su teme sastanka resornih ministara Srpske i Srbije Draga Mastilovića i Bele Balinta u Banja Luci. Održani sastanak zajedničkog koordinacionog tima iz oblasti nauke i tehnologije, čiji cilj je unapređenje aktivnosti i realizacije projekata od zajedničkog interesa.
2: Osmišljavanje novih programa koji će u tim identitetskim naukama, tu prije svega mislimo na srpski jezik, srpsku književnost i srpsku istoriju, omogućiti zajedničke projekte i omogućiti ne samo bolje povezivanje naučnika iz Republike Srpske i Srbije, nego i nove kvalitetne projekte koji će doprinijeti i srpskoj nauci, ali i jedinstvu srpskog naroda sa obje strane rijeke Drine.
3: Bilo je reći dosta o omogućavanju, o rešavanju problema koji su vezani za pristup naučnim informacijama, naučnim časopisima, stručnim časopisima i tako dalje. Uz svakako što je stub rešavanja personalno povezivanje dve institucije. To što se tiče pristupa naučnim časopisima i uopšte primjeni Kobsona i za potrebe doktorskih studija i za potrebe izbora u razna naučna eventualno nastavnička zvanja.
0: O vremenu sutra Duško Mrkonjić.
4: Sutra ujutro pretežno vedro na jugu s prolaznom umjerenom oblačnost. U nastavku dana prevladavaće sunčano i vrlo toplo. Poslije podne i uveče na oblačenju od zapada koje se širiti dalje ka istoku i lokalno sloviti kratkotrajnu kišu i prolazne pljuskove s grmljavinom. Pri jačim pljuskovima bit će jakih udara vjetra i pojave grada. Vjetar slab domjeren pri pljuskovima i uveče na sjeveru i jak zapadni do jugozapadni. Maksimalna temperatura vazduha 31-36, u višim predjelima 27.
0: Završavamo večernje novosti, podsjećamo na važnije vijesti.
1: Dodik u Jerusalimu na komemorativnoj službi Šimonu Peresu na poziv američkog ambasadora u Izraelu prisustvovao obilježavanju 250 godina Sjedinjenih Američkih Država.
0: Histerija Sarajeva nakon sahrane generala Mladića kulminirala. Konaković zatražio dvojice službenika ambasade Srbije da napuste Bosnu i Hercegovinu.
1: 31 godina od egzodusa Srba iz Vozuće i doline Krivaje. Jezivi zločini muđahedina, spaljeno 30 sela i protjerano 8000 Srba.
0: Telefonski razgovarali Putin i Trump.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Olga Korać, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Franka.

mongolskog porijekla. Najbliži veliki grad Bajkalu je Irkutsk, gdje sam ja i boravio nekoliko puta i gdje se igra i moja predstava pozorišna i dolazio sam na festivale Sjeverna svjetlost, festivale poezije, književne festivale. I onda su nas uvijek vodili na izlet nekog slobodnog dana na jezero Bajkal, koje je samo 60 km duž rijeke Angare se ide, koja je otoka Bajkala. I postoji negdje na tom najatraktivnijem centralnom dijelu muzej, prirodnjački muzej jezera Bajkal, gdje se jedna izvanredna postavka u muzeju prirodnjačkom omogućava svakom posjetioci, onom koji malo zna o jezeru, da vidi u stvari njegovu suštinu, njegov životinski svijet u divnim akvarijumima, velikim akvarijumima ili u velikim kavezima su preparirane životinje, u akvarijumima su žive ribe i živi stanovnici jezera Bajkala. Jezero Bajkal je, osim što je najveće, vjerovatno i najdublje jezero na svijetu, jer je izmjerena dubina rekordna, ona je na 1760 metara. I interesanti su ti slojevi dubinski. Šta u kom sloju obitava, šta živi, ko se s kime nalazi u simbiozi od tih stanovnika Bajkala, ko koga hrani, ko zahvaljujući kome postoji.

0: Vlade Savo Minić, koji je istakao da sjećanje nije mržnja, već opomena da se stradanja ne ponove. Ruski predsjednik Vladimir Putin i predsjednik Amerike Donald Trump dogovorili su se tokom današnjeg telefonskog razgovora da nastave rad na humanitarnim pitanjima, saopštio je pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov. Na način pun uzajamnog poštovanja i u poslovnom duhu, karakterističnom za lider, razmijenili su mišljenja o rezultatima posjeta specijalnih izaslanika predsjednika Amerike, Stivena Vitkofa i Jareda Kušnera Moskvi i Kijevu 5. i 6. septembra, naveo je Ušakov. On je istakao da su se Trump i Putin saglasili da nastave da sarađuju na humanitarnim pitanjima, uključujući razmjenu zatvorenika. Ušakov je dodao da je Putin podržao Trumpove napore i privrženost izgradnji konstruktivnog partnerstva Rusije i Amerike. RIA Novosti piše da je razgovor trajao jedan čas. Ujutro pretežno vedro, na jugu uz prolazno umjerenu oblačnost. Tokom dana sunčano i toplo, posle podne i uveče na oblačenje od zapada, koje će se širiti ka istoku i mjestimično usloviti kratkotrajnu kišu i pljuskove s grmljavinom. Biće jakih udara vjetra, mogući grad. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 22 stepena. Dnevna temperatura od 31 do 36, u Banja Luci trenutno 25 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Starogradska sjećanja.

Ljubiteljima umjetničke muzike želim dobroveče i dobrodošlicu na talase Radija Republike Srpske. Za večerašnju emisiju odabrao sam popularne klavirske kompozicije iz opusa najslavnijih svjetskih majstora: Franca Lista, Frederika Chopina, Franca Schuberta, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Ludviga van Beethovena. Iskreno se nadam da će vam sadržaj večerašnje emisije priuštiti ugodne trenutke uz naš program. Emisiju počinjemo prelijepim ljubavnim snom Franca Lista. Izvešće ga pijanista Balaš Sokolaj.

I dalje ste na talasima Radija Republike Srpske, poštovani slušalci, a bila je ovo balada u F molu, opus 52, broj 4, Frederika Chopina. Slušali smo je u interpretaciji naše poznate pijanistkinje Nataše Veljković. Ono što slijedi u emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike je klavirska sonata u Fis molu Franca Schuberta. Izdvojili smo samo prvi stav, Allegro. Izvodi pijanista Alvin Barr.